0: jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Nineuk bezalaxe lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Anitzetan negar, erazin hauten. Geburdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maixua.
0: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Nineuk badakit, ene lastanak.

0: zara, horiek gabe malerusa zara. Ilargipean ireki begiak, jainkoaren izenean ederen.
1: Jangoikoa banorretzailea omen da, zure gandik urbi, haren gandik urru. Bizitza oro okan nahi zintuzket, konpremina zazu ene lastan.
0: Zuzitan erretzailea baina etzara, eta azkeneko adiztiraz ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan, maitan azazu, ala jainkoa.
1: Jainkoa banu erretzailea omen da, zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza oro ukan nahi zintuzket, konpremin azazu, ene lastana.
0: Zuzitan erretzailea baina etzara, eta azkeneko adiztiraz ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan, maitan azazu, ala jai.